stone. Et som gav hun tot mig kæn. Hvem er guden i skæn? Lavra tot er skånt. Hun deres hundst, som pænant. Mit at flins alle en tåen. Det er svært højt nu at fåen. Zuerst den obliche Fuhr, jetzt den adige Tue. Mein Gott, wann ich denk, wie das war, et is längs alles gehört.

Vi har hørt og skrigt. Vi har skjønt og sigt. Vant lige og bare i tæer tænde sprigt.